0: مجتبہ عزیز نازہ اور اہم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سربد کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے, آواز تھی شیوم پاٹھک کی.
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے, کنٹمپرری ہے, وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی,
1: زلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے, اس کے بعد ایک جھنجھ واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا.
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک,
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی,
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے, یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے.
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری,
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے, یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے اس سے کیا بننے والا ہے.
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چترلوک.